jël sambay mayaan xale ba sa cuur cuur ku sa yobu buur tark ba farañ layew samba mayaane buur nayo lay i way sama waat lay ba gondur taal bu yàlla taal ñu maand ki bi taal kañaan taxul taal bi fay kañaan taxul ma timiraaf lañu bacca gal mi yaa nga ci yow njaandu mbatt saar sama waaji waayo naa la ku la waayo am na waayi ku la seddolooy xalaat lañuy bakk gal mi yaa nga ci yow mundu metteeg gore bu ñu weg la jiitu.